Osim će oksilo i lovus daj muhtun avisa ofta ajvil iska deme paraj ofta selima pirra. Ofta gađa dat lej mille stora musiva go okta vuota paraj kask spila sjuva. Ja olis njeljere kaftsi procenta ajvil detje at det stora musiva lego parat ej hales ofta sjatt. Nu bin stora musiva Jeg er kvekte prosenta, leifas går para kvektes element unnen eike åptes. Gå mi dertid at det ostet våta, jeg går på bellelars løte vars våta, leda på det alle mås mi tjattne kvekte olm okti. Det dalle semme starpslars, at det sånes der bare eike let åptes. Ekton at det var gjort løte var svodala, da det nubbi bolus. Og det var galega åpast nubba bolus nubbin, det var falda eiki. Ofte og ofte skosla unamana gjatt, da ble mai davja vanis eiki etnis i ahjis. Så nå si, jole dårvei eiki halist i planet ofta, stiksjo sånn etska gaska voda, Nu ollo god apsjåsi. Bara gott sverte bagavna at jolannars velas vore besa talisit oftas. Sikke må ofte sedlinla, manna divtsjå birra maisu i leba vas enda mange mors eiki, ja er en amagit planet vida samt ofts edli mai roft og doi mai. Saita at det så i mokten ferte bagavna litt, Besa lät oftast och det mycket dit ofta vark och låpa männa i ha. Gå ner rädje då är vi ägge heller sitt oftast. Det där lilla större välar svårt en annan ofts gällig men jag tjau dit där jag inte blir vara skadjäl där jag hastar hos sig. Ja, det vil låpas hastar oss jordagat. Makkar våde arv vårt galigt med ditt då väljo mi ja våro hemi roftus. Sagastala den byrra goi minnat. Ja, den jag hastar oss sen mi låpat åtna diakon i kvarta programma. Ja, mi kolla väl låpas aldis balto laulo. Jöke bejvi le divra skänk.